Barahuru ko mutwumviriza muri hagi atandukanye ijambo y'Imana riri ko tubwira yuko dutegerezwa kuba twonasaba kandi Imana ikanaduhereza rero bantu muri ko mutwumviriza mushobora kuba mwona twandikira kuri zino nimero zikurikira 66 2277 77 mutwandikire imitwaro yanyu mutwandikire ivyo mumaze iminsi myinshi cyane musaba Imana mutari ko mubona Imana ishobora kuba yona bishura biciye kwinosamirize

turagira kandi ubundi butumwa bw'abantu bagiye batandukanye utwandika butumwa avuga ati shalom shalom jewe nitwa nahiza niye prote ndi mu mirango kuri 13 nagomba ko munsengera donka kazi kandi musengere ninyatsi ndafise mwe mu nyatsi ndaronka amafaranga simbona aho yaciye mwizina ya Yesu Kristo ndagusengera imana isumba ububasha icitwa imana hano ku isi no mukuzimu mwizina ya Yesu Kristo imwe mu inyatsi ndayikankamiye ku buzima bwawe irekure ibiganza vyawe irekure n'ivyawe mwizina ry'umwami Yesu Kristo amen

dukomeza kubatswa na soma ubutumwa bw'abantu bagiye batandukanye ubutumwa buri ko budushikira muri studio zino samirizi na cyane cyane muri kino kiganiro cy'ijambo ry'Imana aho turi ko tubashikiriza ivyo umwami yashize mu mitima yacu nse mu mwemu zacu rero ubutumwa buravuga ati bite pastor uraho urameze neza ndashimira Imana hama nitwa Fabrice ndi hano mu rubirizi mfise ikibazo gikomeye cyane nagomba ko munsengera kuko nasugerejwe n'ibibazo bitandukanye murakoze cyane dufata umwanya dusengera Fabrice rero turagusengera mu izina rya Yesu Kristo ndavuga ivyo bibazo nubwo utabivuga ku izina nubwo utabivuze mu mazina canke se ndavuga ati mu izina rya Yesu Kristo ivyo bibazo bigusungereje nanje ndabitegeka nk'intumwa ya Yesu Kristo mu gishingo cha Kristo ndavuga ati ngo bikuve ko mu izina ry'umwami Yesu Kristo uzugaruke ku munsi wejo dushingira inahe mu izina rya Yesu Kristo amen

reka dukomeze kubatse kunasoma ubutumwa butandukanye noneho turabona igishinganahe kije ikiriri ikibiriraho rero muradutunga ninahe itubwira ati pastor mfise ico noguha ngo pastor simfise ico noguha ariko uzohabwe uzohembwa n'Imana ni Bernice Mucanguzo ndagusavye usengere n'ukuri numva nujujwe namwe mu wera w'Imana ngo basi ndumva umengo ndi muyindisi haleluya ngo na

Karirimbo keza karimo amajambo meze katubwira yuko nimbohe zishobora kubazona bohoka ni mu myizika nabona bano muri komo tukumviriza bano twagiye tugirana ibihe byiza aho twagiye turaca twarabonye imana ikiza abantu kanseri ryo kujisho abantu barakize abantu bari bamaze imyaka itatu batavyara ngaho mu kinama badushingira intahe ukunge imana yagiye ikora giyeshi cubahiro bano muri komo ratwumviriza nimba mufise ico imana yakoze ku buzima bwanyu ni byiza yuko tubaramaze wa mugwanizi kugira ngo dushingira intahe imana icubahiro kigaguma ari cy'imana bano muri komo tukumviriza muri ahagiye atandukanye bano muri komo tukumviriza muri mukamenge reka kano karirimbo kajohere Pasteur Philippe ngaho mukamenge tubagiye mama Pasteur mama Kelly

Mumoko yose twumva avugwa abantu bose si babi hose kwisi hari habeza nababi hose bariho kirazira kwica sigeho reka abandi babeho umvesha kuba kwisi nukwitonda oh kuba kwisi nukwitonda bagenzi

mwariko mukurikirana ikiganiro yaga muririmbyi mushikiriza risamirizi y'ibyiza by'u Burundi ikaba n'imbonesha kuri korera ku buhinga bwa none.

He receives at the knees of the terror being signed for. Sai que ven a él. He receives at the knees of the terror being signed for. Echo la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

Mwariko mukurikirana ikiganiro ya gamuririmbyi mushikiriza risamirizi y'ivyiza vy'u Burundi ikaba n'imbonesha kuri korera ku buhinga bwa none.

mumoko yose twumva avugwa abantu bose si babi hose kwisi hari habeza nababi hose bariho kirazira kwica sigeho reka abandi babeho umvesha kuba kwisi nukwitonda oh kuba kwisi nukwitonda bage